0: ཕུ ཁམ དེན ཞིན ཧིན ཕར བར ཤེ ཁུ ས ཏ ཅི ཆེ རང ཟུང ཁ ཟུམ མ དེ ཁ ཤེ ཤེ ཐེ གོང ས ཆེ མ དང ནང ཚ ཀང གུ ཤེ པ མ ཤེ དེ ད ཤེ མ ལོ ཐ མེ ཤུང ཡོ ཅི ཇུ ཤོ སོ ད རབ ཅི དེ ཐེ ད དུང ལེན ཆ ཅི ཡོང ཤེ མེ ན ག ལེ ཁོང དེ པེ བེ ནེ ཚ ཡོ རེ ཅི ཙུང ཐུང ཅི ནེ སི ཅི ཅི ཅི ཅི ཉི ཡོ རེ ཅི ཨར སེ ང ཁོང ནུང ག མོ ཅི དེ ཅི ལ དོང དེ དོང ཚམ ཅུང དུ ཤོ དེ ཡི ཆ ཁོང ཅུང ནུ ཅི ཐུང ཅ ཁ ཟུན ཅི ཟི རི མེན སུ ཡི རི ཅི སོ ཚ ཤོ ཝེན ཅུང དེ ད ཤེ པེ ངོན ཅུང ཐུ ཨར སེ ཅུང རི ཅི ཉ ཁོ ཤ ཤོ ཚམ ཅུ ཤེ གུ ཤེ ཅུ ཤོ ཨར སུ ཅུ ཅི དེན དེ ལ ནི ཁབ ལན ཅ ཤེ མེ པ ཤེ
1: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱད མ

ཨ་ན་ནེ་གོ་ཧོན་དེ་ས་ཧོར་ཇར་པུ་མ་ཇེ་ལ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ང་ཚ་གང་དེ་མ་ཡ་སོང་ཆ་སེར་གོ་དེ་ཚོ་རེ་ཡང་ལོང་ཇ་མ་རེ་ཡ་ཐ་ལ་རེ་ཏ་ཇ་བུང་རུང་ཚ་ཡ་ཆར་གིན་ལ་གོ་ལོ་ཤི་ས་ནང་ཁ་

རེམ་ཛ་ཆང་ ཅི་བི་ ཟེང་རོ་པོལ་ཧན་དེ དེ་ནང་གལ་ཧོབ་ཇུང་དེ་ཚེ་ཚེ་གུན་གལ་ཚན་དེ་ནང་ ནང་དོན་ཧོམ་ཏ་དང་མན་དབར་ནང་དོན་སར་པ་ཁ་རེ་ཁ་རེ་གོ་དེ་ནང་དེ་ནེ་ཐན་དེ་ནེ་ངོ་ཏལ་ཟ་གན་དོར་དེ་ཟ་གི་ཡིན་ན དེ་ནང་གལ་ཚན་དེ་ནང་ཡིན་ན ཞི་ཅིན་ཕིང་གར་དེ་ཚེ་ལ་ཇོང་ལ་གོར་ལ་ང་སེ་གུན་གོ་ཧེ་ཏུབ་ཁ་པོལ་ནི་པ་གན་ནང་གི་ཙོམ་ཡི་གི་མར་ཁེ་ཚེ་རང་ནི་གི་ཏོང་གུ་ཅེན་དང་དེ་རབ་ཅེན་ཡོང་ཅིབ་ཅེན་ཅེ་སན་ཅི་རབ་མ་ཏལ་ནི་ཡ་གུན་དོང་གི་ཟ་གུན་གོ་ཙོམ་ཡིན་དེ་ཤ་དེ་གི་ན ནམ་བལ་ཧན་དེ་གི་ཤེ་ཏུབ་སེམ་བར་གབ་སེ་ཤེ་ཨ་

ཡོད དང ཡོང གི མར ཁེ སར རང ལུགས ཀྱི དེལ མེ དང གུང ཚན རང ལུགས ཀྱི ཕག སམ ཤར དང དུ དུང གུས ཁང དང ཡོང དང ལག པར དང གོ ཐལ ལེས ལེ རིག པའི གཞུང ལུགས ཀྱི བསམ ཅིག ནེ པ དང བསམ ལུགས ཆབ སར གྱི ཆུ ཚད མི ཐལ དེ ཐོན དག དུང གུས གོ ཐལ ལེས ལེ པ དང ལག པར དུ ཐོ རམ ལེས ལེ ནེ ཐལ དེ སློབ སྦྱོང བྱེད དགོས པ དེ མར ཁེ སར རང ལུགས ཀྱི ཚེ དེ ནི སུང ཚུམ ཇི མ ཅི ཅིན དུ སློབ སྦྱོང དང ཞིབ ལོག བྱེད པ དང མོ ཚིག དུང གར གོང པ དང དང ཞོ ཕིན གྱི རིག པའི གཞུང ལུགས ཚོན ཞིལ སམ གྱར གོང པ གལ ཅན ཚན གཏང ཐན པའི ཕེ ཅིག དཔ ཅིག སློབ སྦྱོང བྱེད པ དང ཀྲུང དབྱང གི རྒྱལ སྲིད སྐྱོང ལས སྐོར གྱི འདི ཤི གསར པ དང དགོངས པ གསར པ དང ཐབས ཇུས གསར པ སློབ སྦྱོང བྱེད པ སློབ སྦྱོང དང བསམ བློ དང རྒྱུན རང པོ དང སྙིང རྒྱུ ཆེན པོ བྱེད པ གནད དོན ལ མིག ནས སློབ སྦྱོང དང དོན དངོས ལ ཟུང འབྲེལ གྱིས སློབ སྦྱོང བྱེད པ ཚན རིག དང ཐན པའི བསམ བློ དང རིག པའི གཞུང ལུགས ཉིད འཇིག དོན ངོས འཛིན དང རྒྱུར བཀོད བྱེད པའི དངོས པོའི སྟོབས ཤུགས ཆེན པོར འགྱུར བ བཅས ཀྱི ཐོག ནས སྔར ལས ལྷག པའི སྒོ ནས ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས མཐའ འཁྱོངས བྱེད པ དང འཕེལ རྒྱས གཏོང དགོས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

ཉེ་ཅེར་ ཅེ་ཅིབ་སུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང གིན ཟབ་ཏུན གཅིན་ནག་ནང་ནི ལོབ་ཅུང ལོབ་སི ལེ་ཏུན དང པན་ཅི་ལ ཁེལ་ནི གང་ལག་ནང་བ་དེང ལོབ་ཅུང ལོབ་སི ཏམ་ཅི་ཕ་སར་ཏུན དང ཨབ་ཅ་ཅི་ལ་ཏུང་བ་དེང ཡང་དག་པི་ཕ་སར་ཏུན་ཕ་ཤིན་ཅི་ཏ་བ་ཨན་ཅིག་པ་དེང ལག་ཏར་ཅི་ཕ་ཕན་ལམ་སུལ་ཅིག་པར་གལ་ང་ཤ་ཁ་སལ་ཏུན་ནག་ནང་བ་རི རྒྱ་ཅི་དང་ཡུལ་ལེ་སལ་པི ཅེ་ཅིབ་སུ་ཅེ་ ཤི་ཅིན་པིང གིན ཟབ་ཏུན གཅིན་ཅར་གོང་ཏུན ལོབ་ཅུང དང གོ་ནན་དན ལེན་པ་དེང ཤུག་ཡོང་ནི ལག་ཏར་ཏོན་ཅུལ་ཕ་ཤི་ཏེ ཡང་དག་པི་ཕ་སར་ཏུན་ཕ་ཤིན་ཅི་ཏ་བ་ཨན་ཅིག་པ་དེང ལག་ལན་ཏར་ཅི་ཏེ ཡ་རང་ཀ་ལེན་གིན་ཤིག་ཏབ་ཅི་ནི

ཚན དང ཡང རེ སྟན ཆུང གི ཐོབ ཅུང ཐོབ སི ཅམ ཅི ཅིན ཅལ མེ པར སར དེན དང བྱ ཅིལ དང རེ ལག ལན དང མ མང ལོར ཅི ཅི ཅི ཤབ སལ དག པི ཅམ ཅི རང ཡི ཧར དག ཏོ ཅིན ཤིབ ཅལ ཏལོ ན ཀྲུང གུ གུང ཅན དང ཝོ ཉི ནི ལོང ཨོབ ཅ དང རང ང ཁོར ལོ ཡིན ལ ལོར ང སིན ཅི ཆ རང གུ ཅུང ཨ པི གོ ཚ ལོང ཡིན དང ཡོང སི ཡང དག པི སོ དུ ནུ ཤིན ཅི ཏ ཨན ཅག པ དང ལག ཏར ཅི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ རྤེ ཨན དི ལ ཝ པ ཤི རེ ཡན ན ནབ ཤང ལ རྒྱ་ཅི དང་ཡུན ལེས་ལ པི སི་ཅེད་ ཏབ སོ་ཏུན་ ཕྱིན་ཅི ཇོག་གི པ་ཏིང སོ་ཏུན་ ཕྱིན་ཅི ཇ་ཏར་ན ཇོག་གི པ་ གང་ལབ་ཏེ ནི སོ་ཏུན་ ཕྱིན་ཅི ཇོག་གི པ་ ཅེ་ཅ སམ་ལི ཉེན་ཅན་ ཧར ཡོ་སང་ ཕྱི་ པི ཡང་ ཏག་པི སོ་ཏུན་ ཕྱིན་ཅི ཏ་བར ཉེན་ཅན་ ཏིང ཇིལན ཐབ་ཚལ སབ་ཏ་ཤ པ་ཏིང ཕ་གསམ ཏིང ཏ་སམ ཧར ཡ་ཏན ཏབ་ཤ པ རང་ཉི ཏབ ཅི ངར ཁང ཧར ཆེར་བསན ནི ལོར ངན་ཅན་ ཅེ ཆ་རང་གུལ ཇོང་ཨ པི ཉ་གུ ཡ་པུ ཨན་ཅ པ་ཏིང གོམ་པ ཤ་ཏན་པུ པོ་ར་ཤ་ ཁ་མ ནི་དན ཐི་བ་ཡོ་ ཅི་བསུང ཐོབ་ཅུང ཐོབ་སུར པེ་བ ཅིལ རྒྱ་ཅི དང་ཡུ ལེས་ལ པི གམ་གི ཅན དཔ་ཁིན ཛན་ཁ ཆེར་སན པ་ཏིན ཨམང་ལ དེར་ཅི ལ་ཅན པ་ན སོ་ཏུན ཕྱིན་ཅི ཆིཁི ཡམ་པར ཉིན་ཅན ཏང་སབ ཐབ་ཡོ སོ་ཏུན ཤང་ཅན ཝང་ཡུན ཏོང་ལ ཅེབ ཅན ཏིན ཛན་ཅི པི པུ་ཅན ཝང་ཡུན མིང་གི མམང་ན རང་རི ཏང་ གི སོ་ཅུང ཝི ཏང་ཁ ཆིཁི རེ དང་ཡུ ལེས་ལ པི ངེ་པར ཏ སམ་ལོ ཏང་ ཕྱ་ཅུན ནི ཐོང་ད ཝར་སམ ཏ ཨམང་ལ དེར་ཅི ལ་ ཅན ཅེ སོ་ཏུན ཕྱིན་ཅི ཆིཁི སར་ཅ་ཝི ཇེར་མལ རང་སན ཏིན རང་ཅ་ཏུ རང་སན ཆེར་ ཏང་ ཏི མམང་ལབ དེར་ཅལ ཏམ་པ་ཏིང མམང་ལ་ཤ་ ཨར་ངི ཇབ་གི ཤིབ་ཅལ ཝལ་རང་རྩུང་རྩུང་ ལོ་ཁ་ཏུང་ཅིར ནེ་ཏུང་ཆུལ ཇབ་ཅིནི ཤུཅི ཟོམ་པ་ཏིང ཨ་ཅིནི ཆུཅུང ཟོམ་པ་ ཝང་པོ་ཡི གོང་ཅིན ཏང མི་ཤ་ཤ་ཁ ཏམ་པ་ཏིང སཏུན ཤིན་ཅིན ཇུག་པི ཨམ་གིན མམང་ལབ དེར་ཅལ ཏན་ཅལ རེ་ཅིཏིང གོང་གི ཅིཅབ ཤུཅི ཤིཅིན་ཕིང་ ཁན ཇབ་ཏུན གཅིན ཅར གོང་ཏུན ལོབ་ཅུང ལག་ཏར ཏང་སབ་ཤིཏི མམང་ ཨ་ཏེབ་རིན ཟམ་པི ཕེཅིཅ ཡ་སམ་ལོ ཏམ་པ་རིན ཇུག་པ་ཏིང མམང་ཅི ཅེད་ ཕེཅིར ཏུང་ཨ་ཏིང ཕེཅིར ཏུང་ར མམང ལ ཏེན པ ཕེཅི ཅི ཏམ ཅི མམང ཅི ཉམ ཅུལ ཤེ པ ཅི ཐ ཆུང ཤི ནི མང ཚུག ལ ཤ བ བསང པོ ཏིང ཤ ང ཉི ག ཚུལ ཙམ ཏམ མ ཏེ སཏུན ལེ ཅི ལ ཤབ ཤལ ཤེ པི ཚ ཟ ག ཅིན ཏར ཚ གི ཤིབ ཅུལ ཅི ཅིབ ཤུ ཅི ཤི ཅིན ཕིང གི ར ཅིན ནམ ཅིན ཅི ག ན ཏུན ཤབ ཤར ཏིང ཏག ཏར ཐ ཆུང ཤི ཏེ ཡེན ཏག ཏར ཤི གི པི སཏུན ཤི ཅི ཅི ཏ བ ཡོ ཅལ ཁོར ཡི ངོ སུ ཏོ པི ག ན ཏུན ལ ཏམ ཅིན ནམ པོ ཏིང ཕན ཅི བ ཅིན ཉི གི ཅ ཚལ ཤི གི པི ན ཤལ ན ཝ རི ཏེ ཅིང བ ཤང ཅིན ལི ཤི ཏུང ཅི སུང ཡང ཟུང ལ ཅི ཤུ ཅི ཤོམ པ ཤུ མོ ཤེན ཅི ག ན ཏུན ཤབ ཤར ཏིང ཏག ཏར ཤེ པར ཤབ ཅི ཏོན ཏག ལ ཏམ ཅིན ཤེ གི པ ཏིང མང ཚུག ཅི རྒེམ ཁུ ཏོན ཤུག སབ ཤེ པ ཏིང ཕན ཅི རང ཉི ཚ ཤར ཤེ པ སཏུན བ ཤེན ཅི ཏ བར ཡོ ཅལ ཁོར ཡང ངོན སལ ཏོ པི ག ན ཏུན ལ མབ ཏ ཏུག སུན ཏིང ཡོ སང ཅི ཤི ནི ཏང ཡི ལེ ཤལ པི ཡང ཏག པི སཏུན བ ཤེན ཅི ཏ བི སམ དེ རང ཏུག ཏིང ཆབ སུ ཅི རང ཏུག ཤ་ཅལ ཅི རང ཏུག ཅི ཡ་སམ མ་ཅལ པར ཆེར ཏུང ཅི རེ ཁན་དེ ཏུང གི ཤིབ ཅལ ཏུང ཅིན ཏུང ཅི རེ ཅང ཅིན ཅུ ཡོ ཤི ཏུང དལ ཏང ལ ཅི ཤུ ཅི ལི ཤིན ཅི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ ཤ་པེ རང ཏུང སུབ ཅི ཆི ཁོན དུན ཅི ཅ ཅན ལ ཐང ཅིན ཏིང ཏོ ཏམ ལ ཐང ཅུང ཤིབ་པི ཅི ཏི ཁ ཤན ཅི རེ མག ཏེ ང ཚིམ ཏུང ཅ ཡེ ཤ་པིན ཅི ཅར ཁོ ལ ཁན་དེ ཏུང ཨ ཏིང ཁོར ཅི ལམ སུལ ཐི གུ ཚང ཏ ཏང ནི མང ཚུག ལ ལོ དེ པི ཆི ཐུང ཅི ཡོང རབ ཤི ཡོ ཁོར ཏུབ ཅི མར ཁམང ཅི བདེར སལ ཁམ གཏི སཏུན བ ཤིན་ཅི ཏ བར ཡོ ཅལ ཁོར ཡི ངོ སུལ ཏོ པི ཨ ནཏུན ལ མབ ཏབ ཅེ ཉི ཁ ཏིང ཏག ཏར ཤེ ཅིན ཤིབ ཅལ ཚོར ཁུན བ ཤང ཅིན ཚོན བ སོར གི བར གི རང ཅུང ཁལ མང ཡི ཏུང ལ ཅེ ཤུ ཅེ སུ ཁ ཡེ ཡི ཐོབ ཅུང ཐོབ སི ཏམ ཅི བསར ཏན ཏན བ ཇ ཅལ ཏུང ཡིན ཁ ཚན ལག ལན ཅེ ཕན ཅི ཏེ ཕན ཕན ལམ སུལ ཏབ ཅར ཐུ ཡོ ཅི ཇོ པ ཏིང ཁོང གི ལམ ལིག ཏང ལམ སུལ ཐི ཁུ ཚང ཏར ཏུང ཡི ཏལ ཁ ནོ ཅག པ ཏིང ཐབཅི གཅིན ཅེ ཚར གི ཏང ཏམ བེ རིག པི ཁུང ཅེ ལེ བེ ལམ སུལ ཐི ཁུ ཚང ཏ ཏང ནི ནམ ཅང མ ཅིག ཅིན སུག ཅིན གར སེ ལཚ གི ལ ཧོ ནི ཤབ ཤར ཤེ པར ཁ ནོ ཅག ཅེ ཏིང ཧེ བག ཅེན ཅེ ཤེ ཤབ ཏང ཅུག མ ལག ཐི ཁུ ཚང ཏ ཏང ནི ལེ ཤལ པི ཕ སོ ཏུན བ ཤེན ཅི ཁོར་ཏབ ཅི མར ནཚི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུར པེརང ཁ ཅོཁུ ཅོབི ཉམ ཉུང དེ ཤེཐབ དག ལམ ལིག ཅེ ཚསིར བཅར དེ ཤུག ཡོང ནེབ དང ཅུག དང ཕེཅེ རང སིན ཅབ དང ཅུག ཆེ ཆི སི ཤི པི རྒྱེར གིན ཅེ ཐོབ ཅུལ དང ཅུག མ ལག ཅིན དེ ཉིག པ དེ ཐི གུ ཚང དེ དང མི རང ཡོལ ཅམ ཅིག ངོ སུ ཏོ པེ རྒྱེར གིན ལར གིན ཅེ ཁེལན ཐོབ པ ཤེ ཅིན ཤིབ ཅུ ཡང དག པེ སོ ཏུན ཤིན ཅི ཏ ཨན ཅིག པ དེ ལག ལིན ཏ རི ཐོབ ཅུང ཐོབ སུ ནེ ཅིག དལ ཤི མན པརང ཁུ སར པ ཅིག པ ཤི རི ཀོང་ཏུང ཐབ་ལིན ཅེཁབ་རམ པི རང་ཤུང སོང་ཅུང ཁལ ཏོ་ཏམ ཅུ ཅེ ཤུ་ཚུ་ཕེ ཡི སཏུན ཕྱིན་ཅི ཏ་བི ལོབ་སུ ཇིན་དན ཉིར པེ བི ཁོར་ཅེ ཅེཅབ ཤུ་ཅེ ཤིཅིན་ཕིང ཁ ལང་ཤ ལག་ཏར ཏོན་ཅུ ལ ཤེཔར ང་ཅི ཁུན ཅིག་ས་ ན་ལ་ཁ་པི ཚོ་གི ཤིབ ཅལོ་པ་ཏིང ཁོང་གི

ཁྱི ناتیم جلو نانتون ناشن لیشل پی تی کور شپی سورچون تن نیامچی فشیتی. گونی خسار تا پاروی لیشل پر ینگ تقپی فسطن فشینچی شتاوی گنجب چل همچن تنگ پو تی گوٹک شاچی یولا. گرسی لینی توقب لیشل پی سطن فشینچی چی یو چل تن جو سن چتن چن گنجب سغلا مگنی چتن فسورچون فشیتی. لیشل پی لیجب لیشتل چی رنتن رتونشو فجنچل می پر سپو فزوگین شیب جل. امان چی چت فسطن فشینچی انچک با تن رنیجب لاتینی جونجل افشوگی. རྒྱ་ཅི་ དང་ཡི་ ལེས་ལ་ པ་ཅི་ ཞིཅིན་ཕིང་ གི་ དང་ འཛུགཅུང་ གི་ གོང་པ་ དང་ ཅེ་ཅབ་ སུ་ཅེ་ ཞིཅིན་ཕིང་ གི་ འཛུབ་དུན་ གཅིན་ ཅི་ར གོང་དུན་ ལོབཅུང་ དང་ ལག་ཏར་ དང་ སུབ་ཤི་ དེ ཐོང་ད་ ཝར་སམ་ ཏ ཡང་ ཏག་པི་ སུ་དུན་ ཞིན་ཅི་ ཏ་ཝར་ དེ་ནི གན་ཅི་ ཁར་བ་ དང་ རང་གི་ ན་ ཚང་ཅབ་ཤི་ དེ ལོར་ ང་ཅིན་ ཅེ་ ཆར་ང་གུལ་ ཇོང་ཨ་པི་ བཅིལ་ ཅི་བི་ ཆར་ཤ་ དེ འཛིར་དག་ དམ་པི་ དོང་ཡི་ སི་ ཁ་སམ་ མ་ཅིལ་ པར་ན་ ཇར་ཤི་ཅིན་ ཞིབ་ཅིལ་

རེད ད ད ཅེ ཅེ སན ཤི ནང ཤན པ ནན ཀྲུང ཡང ལོང ཅན ཉན ཅན ཅེ ཅེ ལེ ཁོང ཝོར ཁལ ཅལ མ ཅེ ཁབ ཏོ ནག ལང ཏག ལེམ ཅན ཤི པ དེ ཡིན དེ ན ཤུ ནི མབ ཏ ནང ཏོ ནར ཅི མ ཁལ ཨ སར ནོ

དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཅུང གི ཆབ སྲིད ཅིན གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས རྡ ཁ པེ ཚེར ཅིག ཉིན ཧེ ཅིན བྱེད པའི བདེན སུལ དེ དམ དོན དང ཇབ དང པའི ཐོང ཀྲུང གུང ཀྲུང དབྱང གི སྤྱི ཁྱབ སྲུང ཅི དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཀྲུ ཤི ཀྲུང དབྱང དམག ལ ཅི ཀྲུ ཤི ཅི ཡིན པའི ཞི ཅིན ཕིང གི རྩོམ ཡིག གལ ཆེན དང ལ དོ དམ དང དང ཇེར ཅུང གི ཆབ སྲིད ཅིན གན ཆ དོན ཆུལ བྱ རྒྱུ མཐའ འཁྱོངས བྱེད དགོས པ གོ ལ ཡོད དེ ནི སྤྱི ཁྱབ སྲུང ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི ཇལ ཉིར ཏུང ཅིག སུམ ལེབ ད ᱡᱚᱞᱚ ᱱᱤᱨᱛᱩᱝ ᱧᱮᱴᱤᱜ ᱞᱮᱵᱫᱟ ᱫᱟᱢᱵᱤ ᱚᱨᱪᱮᱱ ᱡᱚᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢᱥᱤᱞ ᱠᱮᱪᱤᱱ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱫᱤ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱥᱚᱢᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝᱠᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱥᱤᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱪᱤᱝ ᱱᱟ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱚᱠᱯᱨ ᱪᱩᱝ ᱛᱚᱯ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱟᱯᱩ ᱢᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱢᱟᱥᱤᱞ ᱯᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱵᱟᱱᱫᱞ ᱢᱟᱨᱛᱩᱝ ᱟᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱪᱩᱝ ᱢᱟᱛᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱟᱨᱪᱩᱝ ᱚᱨ ᱱᱤ ᱯᱨᱛ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱠᱤ ᱦᱤᱥᱟᱵ ᱛᱟ ᱛᱩᱝ ᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱵᱥᱮᱠᱤ ᱟᱨᱢᱠᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱪᱟᱱᱪᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱛᱮᱵᱥᱤᱱ ᱛᱟᱝᱭᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱷᱨᱥᱢ ᱛᱤᱝ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱫᱟᱵᱥᱢ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱱᱛᱤᱜ ᱥᱛᱩᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱝ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱵᱥᱟ ᱡᱟᱛᱤ ᱪᱤᱨ ᱥᱟᱣᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱤᱞᱟᱨ ᱪᱤᱛᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱷᱤᱯᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱨᱣᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱫᱟᱵᱟ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱛᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱜᱱᱟᱵᱟ ᱭᱟᱠᱯᱩ ᱥᱟᱨᱛᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱯᱮᱪᱤᱨ ᱛᱩᱝ ᱠᱤᱥᱤ ᱱᱟᱱᱥᱤᱞ ᱜᱱᱟᱝ ᱭᱩ ᱥᱚᱢᱤᱱᱟᱝ ᱥᱮᱯᱚ ᱛᱤᱝ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱠᱷᱟᱥᱟᱞᱣᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤ ᱢᱟᱞᱜ ᱛᱤᱠᱩ ᱪᱷᱤᱝ ᱛᱟᱨ ᱛᱩᱝ ᱜᱤᱠᱷᱟᱝ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱮ ᱛᱤᱝ ᱱᱟᱢᱯᱤ ᱚᱨᱪᱩᱝ ᱟᱱ ᱛᱤᱝ ᱭᱩᱝ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱢᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟᱨᱤ ᱛᱤᱝ ᱨᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱜᱚᱪᱷ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟ ᱥᱟᱥᱜᱤ ᱭᱮᱱᱩ ᱥᱤᱢᱠᱨ ᱢᱟᱥᱞ ᱯᱨᱚᱨ ᱫᱚ ᱢᱚᱨᱚᱝ ᱛᱤᱝ ᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱤᱝ ᱛᱤᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤ ᱠᱷᱩᱥ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱ ᱠᱨᱟᱣᱟ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱞᱮᱱᱤ ᱨᱪᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱥᱩᱜᱤᱭᱩ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱞᱮᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤᱱ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱪᱷᱟᱪᱷᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱤᱯᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱪᱷᱟᱝᱢᱟ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟᱪᱷᱞ ᱤᱢᱵᱤ ᱥᱟᱝᱢᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱥᱮᱯᱟᱞᱤ ᱪᱷᱮᱥᱞ ᱦᱟᱪᱤ ᱯᱥᱮᱢᱟᱨᱩᱝ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱚᱪᱷᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱡᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱱ ᱫᱮᱢᱴᱤᱜ ᱛᱤᱝ ᱠᱚᱪᱷᱞ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱚᱨᱪᱤᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱪᱚᱱᱪᱩᱱ ᱵᱥᱮ ᱠᱷᱤᱞᱪᱮᱨ ᱛᱚᱝᱟ ᱢᱟᱝᱪᱩᱜ ᱪᱮ ᱠᱮᱢᱯᱞᱟ ᱥᱚᱝᱪᱩᱝ ᱥᱮᱯᱟ ᱥᱩᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱤ ᱥᱩᱜ ᱭᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱵᱤ ᱨᱪᱩᱝ ᱵᱮ ᱥᱮᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱟᱵᱥᱩ ᱠᱤᱯᱟᱛᱤᱝ ᱞᱮᱪᱩᱞ ᱪᱮᱢᱵᱤ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱤᱝ ᱟᱹᱰᱤᱜᱤᱴᱢ ᱞᱟᱠᱛᱟᱨ ᱱᱟᱢᱵᱩ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱪᱟᱪᱩᱞᱟᱜ ᱱᱟᱭᱠᱤᱞ ᱥᱩᱜᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱟᱨᱢᱠᱤᱜ ᱟᱹᱰᱤᱜᱤᱞ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱟᱵᱥᱩ ᱠᱤ ᱥᱟᱝᱠᱤᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱯᱟᱛᱤᱝ ᱦᱚᱝᱠᱤᱞᱟ ᱱᱮᱴᱞ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞᱟ ᱟᱨᱠᱟᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱟᱪᱤᱞᱟᱢᱤᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭᱤ ᱥᱩᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱠᱨᱚ ᱟᱝ ᱛᱟᱝᱯᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱟᱵᱥᱩ ᱠᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱝᱠᱤᱱ ᱠᱷᱤᱨᱠᱤᱯ ᱥᱚᱝᱫᱩᱞ ᱵᱥᱮᱛᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱪᱤᱞᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱᱤᱪᱟ ᱟᱞᱟᱝ ᱥᱟᱛᱨ ᱜᱚᱴᱷᱞ ᱥᱟᱝᱠᱤᱠ ᱠᱷᱩᱢᱟ ᱵᱥᱮᱱ ᱛᱟᱠ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱟᱵᱥᱩ ᱠᱤ ᱟᱨᱟᱝᱪᱤᱱ ᱱᱟᱢᱯᱩ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱛᱟᱨᱠᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱴᱟᱝᱠᱤᱞ ᱛᱟᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱤᱱ ᱨᱚᱜᱨᱢ ᱥᱮᱯᱨᱟᱝ ᱢᱟᱠ ᱵᱤᱠᱟᱨ ᱛᱟᱝᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤ ᱪᱮ ᱪᱮᱪᱤ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱠᱤ ᱛᱚᱝᱤ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱝᱫᱩᱞ ᱵᱥᱮᱛᱤ ᱛᱟᱝᱭᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱤ ᱥᱟᱵᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱠᱟᱥᱞ ᱟᱵᱥᱩ ᱠᱤ ᱥᱤᱯᱛᱟᱱᱤᱭᱩ ᱥᱚᱢᱤᱱᱟᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱮᱯᱤ ᱤᱜᱤᱱᱪᱷᱟ ᱜᱟᱱᱤ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨᱤᱱ ᱪᱤᱢ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱪᱤᱯᱤ ᱜᱟᱱᱟᱝᱠᱤᱜ ᱛᱟᱢᱵᱩᱨ ᱟᱵᱥᱩᱝ ᱨᱛᱤ ᱟᱜᱟᱝᱠᱤᱱ ᱡᱟᱱ ᱪᱩᱝ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱟᱪᱩᱞ ᱧᱤᱯᱨ ᱛᱟᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱᱪᱩᱞ ᱪᱤᱯ ᱥᱮᱫᱨ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱞᱟᱜᱥ ᱛᱟᱝ ᱨᱛᱤ ᱨᱮᱢᱵᱟ ᱠᱤᱜᱛᱟᱝ ᱵᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱠᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱨᱪᱟᱱᱪᱤᱜ ᱪᱤᱝ ᱜᱟᱱᱠᱨᱚ ᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱜᱯᱨ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱞ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭ ᱥᱩᱪᱤᱨ ᱥᱮᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱨ ᱛᱷᱚᱢᱨᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱤ ᱯᱷᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟ ᱟᱨᱛᱟᱜᱤ ᱯᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝᱭᱩᱱ ᱜᱚᱪᱷ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱵᱥᱮᱱ ᱛᱟᱠ ᱞᱮᱠᱨ ᱥᱮᱥᱤᱵ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱤ ᱛᱟᱪᱪᱤ ᱟᱱᱤᱪᱞᱟᱝ ᱠᱷᱩᱱᱩ ᱡᱤᱜᱠᱤ ᱪᱟᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱯᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱥᱟᱪᱩ ᱞᱟᱢᱥᱩᱞ ᱠᱤᱠᱩ ᱪᱷᱩᱝ ᱛᱟᱛᱤᱝ ᱟᱱᱟᱢᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤ ᱥᱮᱯᱩ ᱜᱟᱢᱤᱜᱥᱨᱢ ᱡᱩᱨᱟ ᱛᱤᱝ ᱜᱟᱱᱪᱷᱤ ᱞᱟᱝᱥᱟ ᱜᱟᱢᱤᱜᱥᱨᱢ ᱡᱩᱨᱣᱟ ᱥᱮᱥᱤᱵ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱟᱢᱤᱜᱥᱨᱢ ᱡᱩᱨᱟ ᱪᱤᱞᱟᱯ ᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱠᱤᱱ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱛᱚᱱ ᱛᱩᱠ ᱛᱚ ᱪᱚᱨᱥ ᱠᱟᱱᱫᱮ ᱛᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱤᱯ ᱛᱟᱱᱤᱭᱚ ᱥᱚᱢᱤᱜᱱᱟᱝ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱵᱫᱮᱱᱥᱤᱱ ᱪᱤᱠᱤ ᱭᱚᱥᱩᱜᱩᱝ ᱱᱤ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱯᱤ ᱭᱚᱪᱩᱝ ᱭᱮ ᱱᱟᱵᱟ ᱪᱟᱛᱨ ᱭᱮᱢᱮᱱ ᱪᱤᱝ ᱜᱷᱪᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱨᱪᱟᱱᱡᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱪ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟ ᱛᱟᱜᱯᱨ ᱛᱚ ᱥᱚᱝᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤᱱ ᱪᱤ ᱪᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱭᱚᱯᱩ ᱡᱚᱵ ᱭᱚᱢᱮᱞ ᱞᱟ ᱛᱷᱤᱭᱚ ᱟᱨᱢᱠᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱜᱚᱪ ᱞᱟ ᱠᱷᱤᱱᱩ ᱡᱟᱯᱛᱤ ᱜᱟᱱᱪᱷᱟ ᱨᱪᱩ ᱠᱨᱣᱟ ᱛᱤᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱨᱪᱩ ᱨ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱟᱱᱠᱨ ᱣᱟᱨᱪᱩ ᱭᱚᱯᱩ ᱪᱤ ᱥᱤᱱᱤ ᱛᱟᱵᱥᱩᱜ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱯᱠᱩᱝ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱞᱟᱪᱤᱜ ᱪᱷᱚᱢᱟ ᱪᱤ ᱪᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱮᱛᱩᱱ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱥᱮᱯᱴᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱨᱛᱟᱝᱥᱤᱵ ᱥᱮᱠᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱥᱩᱪᱤ ᱛᱟᱝᱞᱟ ᱛᱚᱛᱢ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱨᱪᱩᱝ ᱥᱮᱝᱠᱤᱱ ᱪᱤ ᱥᱩᱪᱤ ᱯᱥᱤᱛᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱤᱝ ᱥᱟᱠᱞ ᱛᱮᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱪᱷᱟᱢᱯᱟ ᱛᱤᱠᱤ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱞ ᱠᱚᱨᱤ ᱞᱮᱥᱞ ᱯᱟᱯ ᱪᱚᱱᱪᱤᱞ ᱱᱤᱝ ᱪᱷᱟᱨᱞᱩᱝ ᱪᱤ ᱞᱟᱝ ᱜᱮᱱ ᱠᱷᱟᱨᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱯᱥᱟ ᱪᱤᱛᱤ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱤᱝ ᱱᱤᱯᱨ ᱛᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱯᱤ ᱜᱮᱱᱪᱤ ᱨᱤᱪᱤᱠᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱯᱥᱟ ᱪᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱪᱤ ᱞᱮᱝᱜᱤᱱ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱤᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱢᱟᱥᱤ ᱱᱟ ᱜᱟᱱᱪᱩᱞ ᱤᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱡᱤᱜᱪᱩᱝ ᱞᱟ ᱛᱟᱢᱪᱤᱱ ᱭᱚᱯᱩ ᱢᱟᱥᱩᱝ ᱱᱟ ᱞᱮᱠ
དང དར་ཅི་ ཅི་ ཅི་ ཆབ་སུ་ ཅི་ ལག་སམ་ ཏོག་ནི རང་ཅིན ནམ་པོ དེ རང་གིན རྩང ཅབ ཁོང་ཏུག་ལ དོ་དམ ནམ་པོ ཅི་ ཤེ་དེ རིམ་པ་ཅིན གནོན ཁབ ཅཏུལ ཅི་ ནམ་པི ཁོར་ཡི་ དེ ཅང་བི གོམསུལ དན་ཏི རྟུང་ གི་ པི ནན་ཤལ ཤི་ཡོ རེས་ང་ ཏུ་པལན་ཅི་ དང་དི ཡ་སྐབ་ཏུན གལང་ཏག ལེམ་ཅན རྟུང་ཅམ དན་ཅ ལེམ་ཅན དེ མཉན་ཅོམ པ་དན དེ དོར་ཅི་ དེང ཟོམ་ཅིང གང་ཁར དོ་ དེ་ཡིན ཤམ་ལ ལེན་ཅི་ནི་མ་ད རང་རི་ ལེཁུང་ཅ ལེམ་ཅན ཨབ་ཤན་ཐལ་ སམ་པར་གབ་སུ་ཤ

ཁྱི ཕྱད མི ཤི ནི ཤི ཐང ཤབ ཇོ ཡ ཤིན དུ ཁེབ ཤི རེ ཅི མིན ནམ ཁི ནི དག དུ ཤི རོ ཤི ཕུ རི ཁི ཤབ ཇོ དང དུ ཕུ སུམ ཚོ ལ ཉམ ཇོ རི ནམ ང དེན ཤི དེ ན ནི གོ ཤི དེ ནི ཐར གེབ ཆི ལ ཕུ ཚར རང ཤིན ཆི ཤུ དེན པའི ཤབ ཇོ ཆེ ཤིན པ ང མི ནས ཡིན ས དུ མི མང ཁི གུན དེན ཚོ ཡ ཆུ ལ ཉམ ཇི ཡིན སམ ཐུ ཡོ ཤི ཤམ ཡ ནས ཉི སུང ཇོ ཤི པའི གོ ཤི དེ ས

0: ཁོ བའི ནང གཏ ཚེ ཇི ཙམ ཡོད ཀྱང གཏ ཆོ ཞིག ཡོད པས མི ཁེ ཡོད ན རེ ཉིག ཆེ ཞི ཡོད ཡིན ཡང ཕུག དེ མིན གྱུར ཡོང བ ཆེ བར ངང གུ ནང གུ ཡོད
1: ཁེ མི ཡོད པས ཝང ཁེ མི ཡོད དེ ལ ཡ ཁྱོན ཉིན དེ ཆོ པུ ཡོད པས ཝང ཁེ མི ཡོད དེ ལ ཡ ཙུ ཝེ ཆུ ཅི ཐོང ང བའི ཝང ཁེ མི ཡོད དེ ལ ཡ དེ གི དེ ང ཚོ སེམ པོ ནེ བའི ཝང ཁེ མི ཡོད དེ ལ ཡ ཁྱོན ཉིན གི ཆུ

0: 求一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: སློབ སྦྱོང ཁྲི དུན རྒྱུ ཆི
2: སློབ སྦྱོང ཁྲི ཡར རྒྱས ཡོང ཆི
1: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
2: སློབ སྦྱོང དུས ཚོད
3: སིང་གལེང་གེ གུང་ཁམ་སა ཐན་དལེང་གེ་ནེ སེང་ཁུ་ཚོ་བེ་ལི་ཚན་དི་ནེ ཀྲུང་ཡང་ལུང་ཚིན་ཡན་ཚན་ཅིག་ཁབ་ལེ་ཁོང་ ཕ་གེ་ཆེ་ལམ་ཐོ་གུ་ཅི་ཤུ་བེ སློབ སྦྱོང དུས ཚོད ཅི་བེ་ལི་ཚན་ཤེ ང་ཐེན་དེ་ལི་ཚན་ཡན་ཅུན་ཤུ་ཁེན་ཇོ་གཡིན ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི རང གི ནི ཅི ཚོ རིང ལུ གི ཐོང མེ དུ རིམ དུ ནེ བཏ ཐ ཐོང དུ ཡུན རིང པོར ནེ གུ ཡིན པེ ཤི ཟེ གི ཁམ ནེ ཚུ ལ གུན དོ ཆུང མེ ལ རང གི ནི ང རྩིན ཙམ ལེན དིན གི ཡར གེ ཏོ སིན པེ གི ཁབ ཆེ ཤུ ཡིན པེ གེ ཅི ཁོ ནེ ལ གུན དོ ཆུང མེ བཞེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི ཐོང མེ དུ རིམ ཤི པེ ཤི ཟེ གི ཁམ ནེ ཚུ དེ ནེ ཐམ པོར སིན པ ཐ ཅི ཚོ རིང ལུ གི ཐོང མེ དུ རིམ ཤི པེ ངུ སུམ ཚེ མ ཆེ ཤུ དེ དེ ཤི དེན པོར ཚོ པ དང གི ཤི ཟེ ལམ ཆོ གུན ཁོང ལྷུ མི ཆི པི ཅེ གི ཐོ ནེ དུ རབ གི ཅི སོང མི ལུ ལ དུ ངོ དང ཁ ཆེ སིན དུ རིམ ལེ དེ པང ཆེ མི ཉེན པི ཤི དུ རབ ས པ ནེ ལེ ལ ཙུན ཁེན ཚུ དུ རབ ཡིན དུ རབ ས པ ནེ མི རེ རེ ཡིན ལ མི ཚང མ དུ རབ ས པེ པང པོ དང ས རྡུ ཁེན དང ཟུ ཇུན ཁེན ཡིན ཐིང ས ང ཚུ དུ རབ གི ཅི ཆུ པ ནེ དུ རབ གི ལམ ན ཆི པེ ལབ ཆིན གི དུ གེ ངོན དུ གུར ཡོ དེ་ལ ཐོང མེ སམ དུ མི ཅི པ གེན ཅི ཡེ ལ དེན པོ ཅང མེ ནམ ཡ ཉམ པ མི བེ ལོ དབ ཐང ཅི དོ མེ བེ བེ ཐབ གི ནམ གུར ཁེ ཐོང དེ པར སུམ དུ ཀྲུང གུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཚོ རིན ལུ ཅིན གུང བེ སུམ ཅི པ ཐང ཐོང དེ པར སུམ དུ དང ཚུག རུན ཅི བེ ལབ ཅིན ཁེ ལེ ཤི ཟར པར གུན དེ ཅི པ ཐོང དེ པར སུམ དུ ཉམ ཉེ ཅན བེ དུ ཤི ཅི རུ གེ པ ཐང ཉིན ཁེ ཅན ལུང གོག སུན ཅི པ ལབ ཅི བེ ཅི ཚོ སར ཅིན ནམ པ ས པ དུ པ ལབ ཅི བེ རང ངོས སར ཅི ཆུ དུ ལུ དོབ སོ ཅི གི ཐོ ནེ མོ དེ མི བེ གེ ཁོང སུ མི ཆན ཐུང ཆུར ཅུ ཕྱི ར ངེ བེ ཀྲུང ཀུ མི མང གི ལབ ཅི བེ བེ ཐབ ལུ གུ ཅུ བེ ལེ ཚན སར པ ཆེ གུ ཐིང རབ གི ཀྲུང ཀུ ཁོང ཕེ ཡར གེ ཡོང བེ ཙ བེ ཁ ཆོ དུ རབ ས པེ ན ཀྲུང ཀུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཚོ རིང ལུ ཅིན གུང བེ སུམ ཆེ གུ བེ གོ ར ཀྲུང གུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཚོ རིང ལུ ནེ ལོ གུ གི དུམ ཚི ཐ མི མང གི དམ ཁ ཡིན ཀྲོ ལམ ཁེ ལེ ཝང དེན ཁེ ཅི བ ཐ ཀྲོ ལམ ནེ དང གི ཚི སོ ཡིན ང ཚོ དང ཐ མི མང གི དུ ཡུན ཤིང བུ ལག ལིན གི ཚུ ཤིབ ཁྲོ ཐོ རང ཚན རང དག ཁེ རང ཉེ གི ཀྲོ ལམ ཐོ གུ གུ གུན ཁོང ཆེ དེ ས ཅི ཚོ ཅུན གུ ཅུ སུམ ཁེ གེ གི ལ བུ ཆེ ལང ཡོ བ ཐ ཀྲུང གུ ཁེ ཅུ དེན བེ ཅི ཚོ རིང ལུ གི སུ ཆེ ཤིང ཕེ ཙའི ཐོན ནས ཀྲུང ཁུ མི མང ཐ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི དུས ལམ ཐ ལེན ཝང ལ གུན དོ དང ཡོད པ ཤེ ཅི ཚོ རིང ལུ ཁོ ནས ཀྲུང ཁུ སྐྱོབ ཐུབ ཐ ཀྲུང ཁུ ཁེ ཆོས དེན པའི ཅི ཚོ རིང ལུ ཁོ ནས ཀྲུང ཁུ ཕེ ཁེ དོང ཐུབ ཅིན ཀྲུང ཁུ ཁེ ཆོས དེན པའི ཅི ཚོ རིང ལུ གུན ཁོང ཆེ པ ཁོ ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི རྒྱ ཐ ལབ ཆེ མངོན གྱུར ཆེ ཐུབ ཤེ ཙང ཆུ རིང ཡང གུ ཁོང ཡོ ཤིང དོང ཐོ ཡང ཙང ཡོ 中国科学电台记者任路宁南内萨巴西明白当他迷茫给跟我千不接近人退千不当地特别作为重点实验中国科学电台记者任路宁根据国际给退入萨巴南随其话实验性俺就当给龙骨就让咱们给与人别特别别蒙西托错不实验了 第三路塔日月雄路塔拉林奇国控年铁类将人土都出不现中国开学点别记错人路穷皮路具西多塔第路具给东面人心塔参日期电团人心设计是完全奇怪呢推出给云彩人土四年怎么连记错人路给穷皮巨人南土下年西多奇怪不是记错人路穷年龙屋阿别的人东三年千日塔日月雄路年六年结合几多六年七八年结合忙不如配给穿阶级穿热个月对热国主别推给托马克思塔恩格斯尼基马泽人路给边角塔七八岁堂基座给南巴的森西什么七八塔加冕起南岁七年日不塔因及南岁七八岁边角日不法兰斯坦因及东森基座人路阶级路屯起恰各下一国内军人前台，我最陆军到我台，人台很难那么些变化。基础人陆军三路了，前日台团别日本巡逻机猛些听我台，前日基础人陆军随对别基础人陆军推天南松东三年前日了平滑线。连年起，马克思人陆军现在早晚日不停，五十岁年最晚台送至前地，大九月三十了过至前地，给个浪托。怎么能给基础人路给给客通谋我组别基础人路年推体内松日别雄路年浪林土平滑线怎么能忙起你不就这些基础人路给给客错开几五年不谈拉瓦尔同安最单期弥漫了古车前的基础人路给中国三百组不接了定基础人路年推体内松给客几多浪林七八年给客忙不如别给穷玩平滑线陆军毛泽东起推测作物难为中国共产党灭给用米利卡给弥漫了你这切的推云神不如所对给北特七八句他的满足人路三边三只永住切的中华民漫集团给可做不他基础人路给冷路颠了合进中华民利给陆军定期切加起外他定色别基础给普及永住切别听着中国也给狂别预测了早晚可别切不起给我住他冷路给梦西下不是最细其人吹托怕且侧清穷呀但其基础人路给三只坛组准来浪别日别雄路给冲着让去见他冲着心托千不提推着三边拿中规开去点别基础人路给随即把娘娘砸清他雄路给扯不凶我被梦西姐等着切一不是据国际期推给三边拿陆军邓小平期推测作物难为中国共产党灭当谈给科比来给第二天便叫组准去偷渡不挖他根据国际拉达级别陆军人心去特区接不他基础人路给我们这句怎么写的基础人路给通面推人去西在南区电脑破不他让你给中南头跟进中国开局点别基础人路组准去过不断了中国开局点别基础人路组准去别过去那天日谈人班参日谈团别吃连得托冷路岸中国开局点别基础人路给随其话事陆军江泽民去推测作物难为中国共产党灭给客清南去内部瞄准新都情况下怎么能记错人路了恰不测清穷为杂杂其为两三个短途中国开局点别记错人路送给切不他记错人路给从热边角这随客根据密兵他西泽准备电了跑进记错人路给通面推人给西泽边角冷路他国协冷路电了跑别中国开局点别记错人路冷路岸推热你几百滚地当时陆军胡锦涛以推测作物难为中国共产党灭却用年就真基础组准其人吹托朗林三队团日本雄鹿三队冷路三队接了滚地当时他米西扎尔子不他恰将吞脚的军队送电案批给东国的军控前边陆军给国组织三边顶托中国开局点别基础人路怎用别送前一不是党的促进决改变寸土陆军习近平去肃心迎别党中央去中国开局点别基础人路给陆军年初三不他 中国开局点别记错人路恰恰给机会把他特别给归巴的

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཏུ དེ དོ ཁུ ཐོ ཆེ ཤི པན དེ ཡེ ཛིན དེ ར ཤེ ཐམ དུ དེ གེ པེ ཚེ ཅི ཅིན ཡང ཀན སུ ཅིན ཅིན ཅ ཡི གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཉེན སུ ཉེ ཚེ དེ ཅ དོང བ པ དེ ཉེ ཆེ ར ཏ དུ དེ ཤི པ ཅི གེ ལོ མ ཆེ གེ མོ རུང གེ ཅེན ཚེ པ ཅི ཕ རུ པོ གེ ཅི གེ ཕོ ཚེ ཅི རེ ཡོ ཆན ཅན དོ དེ ཅིན ཁ དེ ཅི པེ གེ ཅེ པ ཏོ ཉེན ཏོ སུ ཆ པེ ཞུ ཕེ དེ ལ ཏ མུ ཅེ དོ ཁ ཅེ མ དོ ཤུ ཅ ཡི གེ ཅུང ཅེ ཤི དེ ཅི ཅི ཇུ ཉེན རེ དེ ཅིན དོ ཉམ རེ ཅིན ཧེ དེ དེ ལ ཇེབ ཤི ཞོ པ ཅི ཇེབ ཤི ཞི པ ཅི ལོ སིན ཅི སུ དེ ཅིན ཅི ཡོ ཆེ གེ མུ ཧེ ཏ་བི ཏོ ཏོ ཁ དེ ཝེ ཅི བ ཐོ རེ ཏོ ཏ་ ཏོ ཏ རོང ཉི ལ གམ མུ ཤིན ཁེ དེ མུ མ ཡོ ཅི ལོ མ ཆེ གེ མུ རོང ངུ ཅེན ཅབ ཅོ ཅི ཕ རུ པོ གན ཇུ ཁ ཕོ ཅི ཅི དེ ངུ ཏོ མན དེ བི ནོ དེ ཛིན ཅུ ཅིན ཧེ མ གེ ཅི ཏ་བི གེ ཅི ཏོ ཨོན ཅོ ཅིན ཧེ ཤི ཤུ སུ ཆེ རེ ཅི ཏི ཤི མུ ལ གོ ཝ ལོ ཏ ཚ ཅེ ཅོ པ ཏོ ཏ་བི ཤི པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ བི མིང ང ཤི དེ ལེ ཁུང ཅི ཡང རེ ཅ ཅམ ཅམ སུ ཇི སོ ཇོ ཅི དེ དོ ཏོ ཤོ པ ཏོ ད ད ང བི ཉེ ཅི ཤེ ཅོ པ ཤི ཉེ ཏོ ཤོ ཅི ད ཝ ན ཅང ག ལུན ག ཤེ ས ཤི དེ ནེ མན ཏེ ཏེ ངུ ཛན ཟུ ཏོ བ ད ཟོ ཝ ཤི པི དེ ལམ ལ ཏོ ཤི ཏོ ཝ སོ ཅི ཅམ ག ཉེ སོ ཤ ཤོ པིན ག ལ ཤི དེ ལེ ཁུང ཅི ཅམ ད དོན དེ ཐ ཅི དེ དོང གོ ཡོ པི ཡ ཅི ད མུ ནེ ཏོ ཏམ ལ ཡེ ཅི མ ཤེ པ ཏོ ཏོ ཏམ ཡེ ད མ ཤེ པ ཁམ སོང ག ད ཝི པ ཏོ ཉམ ཏ ཅི གོ པི ཅེན ཁ ཤེ ཡོ པ ཤི

0: ཡ ཡལ্বན ཇ ཁེཔོ ཐོབཚལ དེ དོལཁང ཏང་ཇོ ངལ্বན དང ལང་ཁུར ངལ্বན ཡལ་ཏུན ཤང་བི ངལ্বན ཅེ ཅེ ཁེཚལ དང རེ བ དམསབ ཡོ བི ཨ་རི ཡལ্বན ཐོམརི ཕེཤོ སར་ཁུལ ལ་ཇ་ཆམ ངང སེམཏལ ཆེན་བོ ཤེཇན ཡོ པ་རེལ ཇེཡང ཨ་རི ཏིན རང བི ཁེཚལ ཐོར ཤིན པ དེ ཇར་བན ཇ ཡལ্বན ཐོམར ཇེཏལ ཤི ཡོ པ དང ཇར་བན ཇ ལོང་ཝ ཅེ ཡ ཡལ্বན ཅེ ཁེཔོ ཐོབཚལ དེ ཚི ཇོང་ཨ་ཉིན ཁ་ཁ ཁ་རང ཇ་ཆ སམ དང ཏང་ཆུང ལེ་ཁུར སམ་ང་ བར་ཕར་ནི ཉེབི ལོང་ཝ སམ་ཅེ རང གོ སན་ཏུ སར་པ་ཏོལ ཡོ པ་རེལ ལེ་རིག ནང་ཁལ ཅེམར ནི ཐོམ་རི ཇེ ནང་ག ངལ་ལོར འདེམཐལ ཁོར་ཚལ ཇོས་ ཤིན ནི ཧ완ཇུལ་ལ ཁེཅིན ཐེབར སེམཏལ ཤེ པ་དེ ཇར་བན ཇ ཇེལུན ཕམ་སུང ཤེ པི སམ་སལ ཇ་ཆར ཤིན ཡོལ ཇེ་ཡང གོ་ཤི སེ་ཇོང་ གར གེམ་སིན དེམ་བི ནོར་སལ སཅིག་ང གི ནོར་སལ ཇེར་དིག དན རོ་བི སེམཏལ ཆེར ཤིན པ་དང མ་ཇུག ཤེ ཁེན ཇེ ཇེང ཇེལུན ཡོ་ཚལ ཉུང་ད ཤིན ཡོ ཅེབ དེན དེ
1: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེ་ནེ ཚལ ཡེམན ཧུ་སེ ཏག་ཤི ཅན ཇན་ཚ་པེ ཚེ་ཇོང་ ཨ་ཉིན ཌེ་སིན བི ཆ་ཚུ ཉེར་ཇི རང སོ་ཏ་ ཨ་རབ་ཅི མ་ཐབ་ ནམ་ཅི ཡི ཡེམན ཅི ས་ས་མང་ པོར ཁ་གུ ཐང ང་བསི ང་གནི ཤི་པ་དང ཁ་གུ ཤི་པི མང་བིན ཅི ནང ཡེམན ཅི ས་ས་མང་ པོ མང་ཤུ ཨ་དགསེ ཚེ་ཡོ ཅེ ཇོ ཡོ སོ་ཏ་ ཨ་རབ་ ཤོ ཅི ཏི ཐ ནེར་ཁབ ལན ས་ཤི་མེ པ་ཇ་
0: དཀ་ ལེ ཁུནེ པེ བེ ནི ཚལ ཡེར་ན ཡེསལེན སར་ཅི སུང་མ་ ཀེ ཚེ ཇོང་ ཨ་ཉིན པེ བེ ནི ཚལ ཏར་ན ཡེར་ན ཤོ ཅི ཉིན དེར ཧ્વાར མུ ཚ ཚོང གག ཁ્વાཡང་ས ཨ་རིཡ མ་ཁུང་ག MQ ཅིག ཏག ཅེན ཅེ མ་མལ ནམ ཏ སམ ཏོལུང ཏང ཡོ པ་རེལ ཨ་རིཡ ཇེ ཚོང ཧོན ཚ ཇོང་ལ ཁང གི ཚེ ཇོང་ ཨ་ཉིན ཨ་རིཡ ཡེར་ན ལ ད་བ ཏིག རང མ་ ཐབ ཇ་བ རང ད་བར ཨ་གུ ཐེར་ཅིན སམ ཏང ཐེན་བམ ཇེལ ཏང ཡོ པ་ ཏང ཝན ཁ ཤེ ན ད་ར ད་ ཏུང ཨ་གུ ཐེན་བམ སམ མང ཏན རོ ཇེ རེ ཅེ ཤེལ ཡོ ལ ཨ་རིཡ ཉེན ཇུར མང པེ ཡ་ཤབ ཤེ པ ཏ ན ཨ་རིཡ ཡེར་ན ཇེ མ་དུན ཤ་ཆུལ ཐེལ རང ཉེ ས ཏང ཡིན རོ སུང དེ ཨ་གུ ཐག ཐག ཅིག སིན ཟོ ཡོ པ རེ
1: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེ་ནེ ཚལ ཨ་རིཡ ཇེ ཤོང པུ ཡི ཚེ ཇོང་ ཨ་ཉིན ན མ་ཐབ ས་ཨ་ཅི རེ པེ་ནེ དེ་སིན པི ཤ་ཚོ ཉེར་ཅི རང ཨ་རིཡ མ་ཀི ཏོམི ཡ དོནི ཡ བཞན ཤི ཚུན་སིན ཤི ཡོ སང ཨ་ནེ དེར ཤུག པ ཏན ཞག ཅི མ་མེ ནམ ཅི ང་བཅར རྒྱ སི ཅར གུ ཏོར ཕམ ཏང ཡོ ཅེ ཇོ ཡོ ཡུ་རེན ཅི ཙོང ཐོང ཙལེན སི ཅི ཚེ ཇོང་ ཨ་ཉིན ཡུ་རེན ཤུག ཅི ཐུན སར བི མ་མེ ནམ ཅི གོ ཤི ཅི ཚོར ད ཤི ལེང ཅབ ཤོང ནེ ཨ་རིཡ མ་ཀ ལང བུ མ་མེ ནམ ཅི ཏོར ཕམ ཏང ཡོ ཅེ ཇོ ཡོ པ་ ཟ
0: ཟང་ཁལན་ཅེ དེ་རང་གི སང་ཅིན་ ཉམ་པོ ལེ་ཚན ཤེ་ཚར སོང ལེ་ཚན་དི ཙོམ་རིག པ་བ དེ་ན་ དོར་ཅི་ ར རིན་ཅིན ཚོ་ར རོ་མ་ཅམ་ནི་གི ནམ་པ ཙོ་ཉེལ་མ ཉེ་དུན་ཡིན་ ཤོ་ནི མ་ཐ་ཏང་ ཨ་ཚོ་ལེ་ ཁུང་གི ལེ་ཚན་ ཅན་ཏ་ ཨ་སེན་རོ་གོ་ནོ་
2: ཅིག་ན་ ཐམ་ཚོ་པིན་ དེ་ཧི་ཏམ་པོ་ང་ཚི་གི
3: ཅིང་ཤ་ཅུལ་ལ་ལ་ཝ་ཁ་སར་ པ་རམ་པ་པི་ཅིག་

ཡར སྟོན དུས ཚིགས ཀྱི ཤིན ཅང ཧ མེ རུ ཉང ངམ ཐང དུ ཞེབ ལུང ཚབ ཅིང དར གི ལ བར ཐད དལ ཅི ཁང ཤིན ཅང ཧ མེ ཅུང ཆར ཡི ཇོ ཆུ དུང ཧ ཁྲོམ ཞུང ཞོ ནི ལམ ཅི རེ ཁན ནམ མི སེམ ཅག མར པུ ས ཚིག ནང མི རིག ཁག གི ཅུང མམ ཉམ དུབ དད དེ ཅིམ ཆི མོན ཆི ཁོ པ དང ཕེ ཅི དོ ཉར ཤེ ཅི ཡོ ལ བཟོ ལི ལང ཁ དེ ལུང ཁུར དེ བར ཁོར ཆུལ ཤེ པ དང ཟིར ཅིག ཁྲ ཅི ཁང གི ལུག ཅོ ནར ཅན དུ པར བ ཆིང ནིར ཅི སུག ཅིན ལང ཁུར ཆེ ཅི ཝན ཚམ མེ པར ཅུང ཤེ ཅིན ཡོ དེ ཅུང ཆེར དང ཅུང སིམ ཛུག ཅན ནི མི རིག ཐན ཅལ བར དང ཐུན ལི བྱེབ ཅིར ནི མང ཚུ པི ཚལ མ ཐོར ཐུང བར ཧ མི ཡི ཤུག ཁག ནི ཁ སུག ཅུག ཤེ ནི ཕེ ཤུག བཟང བ ཐུ ཡོ དེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ལོ རེ ཆར ཉུམ ཇེ ཆེར གེ དང ཅང ཆུང རེ གེ ཕར ཡུ ཅི ངོ ཆུ ཅི པར ཡེ ལོ རེ ང ཚམ ཅུང ང བེ རེ དེ བདེ དང ཧཏན སང ནི ཆེ ཅི ཅི ཅི ཅུང ཧཏན པོ ཡོང བ ཤི ནི ཅུང ཁ མར གེ ཅིམ ཐན ཚུ བེ ཡིན དེ ཁེ དང ས ཁུང ཧོམ ཇུ རེ པི ཚམ ཐོ བེ ཡིན ཕེ ཅི ཐ མུང ཤིང ཅི ཅི ཅི ཚལ ཁང ཇེ དང ཧོམ ཚུན ཛི ཅུང གེ མག ཚལ ཧཏན པོ ཛག པ དང རིང ཡིག ཇབ ལབ དེ ནི དེ རབ ཅི ཅི བར ལན དེ པ ཁསར ཏུ ལབ དེ ནི ཐོ ཤུང ཏོ ཡིན ཅིན ཐག ཅུ ཅི པ ཅུ ཤི དེ ཁེན ཤན རི བུ ཁན དབ སི པི ཚན ཐུ བིན ཕེ ཅི ཅི ལེ ཨ སར སོམ ཅི རེད ཧ མི ཅུང ཅི ཅི ཅུང ཁ མི རི གི ཅིམ ཐན ཚུ བིན དེ ཁེ ཕ དམ བོ ཛི གི ལེ ཏུང ཁ ཁ ཛོ ར ཁང ཏུ ཞ ཅི ཐན ཅུང ཤི ནི ཇེ ཡུང ཅི མི རི གི ཐན ཅི ཡར ཐུན ཅི ཧེ ཏུན ཅུང ཅི ཅི ཁསེ རི གི གོ ཤན ཅིམ ཐན ང ཁ ཚང མར ཤི པ དང ཉམ ཅི ཁ ཏང སབ ཅི མི རི གི ཐན ཅི ཅི ཉམ ཁ དང ཤབ ཚག ནི ཅི གི ཇར མ ཅི ཅུང ལ དེ ནི ཐན ཅི ལ ཕ དན ལང དང ཤིམ ཐན ལེགམ ཕེ ཅི ཅི ཡོང ཕེ ཅི ཅི ནམ པ དུ ཡོད ཉེ བི ལོ ཁེ རང ཧ མི ཅུང ཅི ཅི ཅུང ཧ མི རི ཅིམ ཐན ཚོ བེན དེ ཁེ སབ དག དུང བི ལེ དུན དང ཇི རིམ དང ཛི ཅུང དང ཇི རིམ ཅི ཅུང མཉམ ཅི དང སབ ཤ ཅི རེ མམ ཐལ ར གན དེབ དང ནི ཅུང ཧ མི རི ཅིམ ཐན ཚོ བེན དེ ཁེ སབ དག དུང བི སོབ སོ ལག ལིན ཅན ཐབ ས དང མཉམ ལིན ཏེ ནི ཉེ ཉེ ཅན དེ རིམ ཁ མི རི ཐན ཅི ལ ཁེ དུན བཟང པོ ཅིག བཅབ ཅེ མི ལ ཅི གི ཅེ སང ཤི ཡོད ཕན ཚན ཆར ཅན མཉམ ཅི ཅི ཁེ དུན ཁལ ཅུང ཅིག ཅི རེ ཅིག དང སེམ ཅ མར པུ ས ཅིག བཅ དང ཅིག སམ ལ ཏེ ནི རྒྱ ནམ ཅན ཅི ཅིམ ཅིམ ཐན རེལ དང ཞོ ན ལོ ཆུང གར པེ རེ རིག ནི ཡག ཁུར ཅེ ཅི ཤེ གོ པེ དེ ཀྲུང ཧ མི རིག ཅིམ ཐན ཚོགས པེ འདི ཁེ མ སེམ སེ ཏང སབ སེ ཅི རེ ཁན དེ དང ཡོད ཧ མི ཀྲུང ཨ ཅེ ཅིན ཨ དང ཅིན ལི ཀྲུང ཅེ ཞོན པ ལིའུ ཤུ ཤིང གི ཐན མཉམ ལི དང རྒྱ སིམ མེ པར ལེགས ཅིན པལ བི ཧ མི ཡ ཉང ཏུ མ རབ ནི མ རབ བར ཇིན ཟིན དང མ རབ ནི མ རབ བར ཀྲུང ཆེར ཅེ ཁག ཅིན ནང ཅི ཡོད ད ལུ ད དང པུར ཧ མི ཡ ལྷར ཡང རྒྱ ཡོང ཅེ མ རིག ཐན ཅི ཡར ཐུན ཅེ ཧུ ཡར ཐུན ཀྲུང ཆེར དོ པ རེད རྒྱ དག དག གམ ཚ ཉན དེ ནི ཧ མི མ རིག ཁག མང ཚོགས ཅེ ཐ མང ཐུག ཐན ཅི ལན ཐབ དང ཐ མང ཐུག ད རྒྱ གོང ཕེལ ཐ མང ཐུག དང རབ ཅན ཅེ ཤུག སབ ཅོ པ ཅེ ཅེ ཟང ཏུལ ཅིག རེ ཅེ སོང པ རེད ཧ མི ཅུང ཨ ཤུ ཅེ ཇོན པ ཅུང ཅེ རི ཡི མུ ཡི ང ཚི ཧ མི དེ ཉི ལ ཅུང ཧ མི རི གི ཅིམ ཐན ཚོ པེན དེ ཁེ ཏན པུར ཛི གི པི ཚ ཁང དང མི ཧེན ཅི རུ ཤེ གི ལོ ང ཚམ ཅུང ཨ བི རང ཧ མི ཡི ཅུང ཧ མི རི གི ཅིམ ཐན ཚོ པེན དེ ཁེ མི མ ཐལ ཏན དག ཏུང ཅེ དེ ཛོ ཁང དག ཅི ནི ཧམ ཇོར མ ཕེ ཅི དང ཅེ ཚོ ཅི ཅུང མང ཚོ ང ལིམ ཅེ ཅེ ཇེར མ ཤ བར ཆ པར ཤེ དེ ཅུང ཧ མི རི གི ཅིམ ཐན ཚོ པེན དེ ཁེ དང ཇེར མ དང ཛི ཅུང དང ཇིམ ཅིར ཅུང མཉམ རིག དང སབ ཤ ཇིར ཇིན ཆལ མེ པར ཁན དེ དང དང རིག ནི ལབ དེ ནི ཤིན ཅང ལ ཕན པ དུ ཇིར ཁན དེ ལག དང སབ དང བ ཐམ མང མཉམ ཅུལ ཅི མི རིག ཁག གམ ཐན དྲི ཅག མང ཇབ དང དབ དང ནི ཅུང ཅི ཤི པུ ཏོ ཕ ཁག ཅིང དེ ཅི ཅུང ཁུ ནམ པེ དང རབ ཅན ཅི ནི ཁན དོན པེ ལ ཧར ཐག ཤེ གི ཅི ཡག སོང བ རེ ལ ཐན དྲི ལབ དེ ནི ཅིར ཅུང གམ མང ཇབ དང དང བ དང དེ བདེ ཛིག ཅན ཕེ ཅི ཅི ཅི ཡོང ལ ཆ པར ཤེ ཡོ ཅིང ཤུགས པར ཁསག རང སྐྱོང རྫོང གི དེ ཁལ ཁག གི ལས དོན མར ནི ང ས ནི རྒྱུན གཏན གྱི སྐོར ཆབ བྱེད འགོ ཚུགས དེ ཁྲོམ གཞུང བཅུ ལ བདེ འཇགས ཀྱི ངོ མེད ཅེ ངན གྲབ བྱེད དང མང ཚོགས ཀྱི རེ ཞེ ལ ཉན པར བཅོ དེ འགལ ཟླ དང རྩོ བཞེད དང ཉེན ཁེ ངོ མེད ཅེ ངན འབྱུང ས ནི སེ ལ གང ཐབ བྱེད པ རེད གཞི རིམ ཅིར ཅུང གི ལས ཀ བྱས ནས ལོ རང སོང བའི གུ ལས གྲ ར ཁ སི མོ ཡི
nga zi nian dar chum zhung deng tuk zhig jian zhi keng bi nang pan zhu cirong xue ba deng meng zu dun chung la dan burung mek ba wdin zhig zhi dun qin song wab jib xie dun zhung me zi lob di wag pim ngang cua ru ta bab xia qi lin xie song yu de ha mi zhung qir zhi zhig qib zhub zhin ke li hig gan kar wa wang lei yi nyung cu de sa mo go ni ha mi zhung qir zhi cong nir ko rig lo ri li lo ri ma di wad lik sib xin bi nga zi yin pe ji la g zhe cik zhi de di wi yi qi deng 我当初就看有几句话的了。

ཐོམ་བུ མ་དང་ཐེ་རི ཅེན་ནར ཏེལལ མ་ཁི རན་ཤི ཁ་ཁོ ཅང་བ ཨ་ཁན རོ་པི ཤིར་ལ རེ་ཟང་ རོ་པ་ན་བ ཚམ་དནི ཏོ་ཤི ཟེ གོ་ནོ་གə ཚ་ར་ཡང་ རཁ་ཁ་མ་ སམ་ཏེང་གə ཚམ་བ་དང་ཇི་མ་ཁན་ཟང་ མོ་ར་ཕ་རོ་མ་ནི་གི་ཉམ་ཅི་ནལ་སེན་གོ་ནོ་

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

རེ དེན ཟིག ཅིན ལེ ཇིམ ཇུང ཁམ ཁོར ཡིག ལ ཁིར ཅིན ཐེ པི ཉན ཤེ ཡིག གིར ནང དོན གང དག ཚང གི ཤེ ན དེ གོ ལ ཀྲུང ཧྭ མ མང ཅིམ ཐན རྒྱལ ཁབ ཇིམ ཇུང ཁམ ཁོར ཡིག ཁྲིམ ཇུང གི དོན ཚན གབ ཅི གོ ཅིག པི ཐན ཁེ ན ཟིག ཅིན ལེ ཇི ཇུང ཁམ ཁོར ཡིག ལ ཁིར ཅིན ཐེ པི ཉན ཤེ ཡིག གིར ཤ્યામ སེ ཅེ ནང དོན དག ཚང གི པར དེ ཅིག ཟིག ཅིན ལེ ཇི ནི ཚལ རག དེ ཨ་ནི ཟིག ཅིན ལེ ཇིམ ཐང ཁོར ཇིམ ཇུང ཁམ ཁོར ཡིག གི ཚལ སམ ཟིགཅན ལེ ཇི ཇུང ཁམ ཁོར་ཡིག ལ བཟོ སབི ཁིར་ཅན ལ གི ཤིབ དང ངོན ཁོ ཤེབ ཁོ ཅི ཤེ པ ཇི ཟིགཅན ལེ ཇི ཇུང ཁམ དང ཁོར་ཡིག སུང ཅུབ ཤེ ཐབ དང དེ ལག ཚལ ཧོན ཇུར ཅེ རིག པི ཇི པ རང ཟིགཅན ལེ ཇི ཇུང ཁམ ཁོར་ཡིག ལ ཐེ པི ཁིར་ཅན ཅེ ཧོན ཇུར ཁེ ཅུང གི ཤིབ ཏིག ཟིགཅན ལེ ཇི ལ ཇུང ཁམ ཁོར་ཡིག ཏ་ ཤིབ ཚལེན དང ཚུགུམ་བལ ཏོ་དམ ལག་ཏར ཤེ པི ཇི ཇི དེན ཇུང་ཁམ ཁོར་ཡིག ཁིར་ཅན ཐེབ ཚལ ལག དང ཇུག ཤེ པི དོམ ཚག བརྒྱད ཇ་ཐམ ཅི དང ཁེ པི ཟན པི ནང ཏུམ ཅི རེ དེ ཇུང་ཁམ ཁོར་ཡིག ལ ཁིར་ཅན ཐེབ པི ཉན ཤེ རེ མིག དང ཇུང་ཁམ ཁོར་ཡིག ལ ཁིར་ཅན ཐེབ པི ཐོང་གུལ རེ མིག ནང ཏོན དེ ནམ ཇིག ནེ ཡེ་སེ ཅི ཅིབ ཁང གམ ཇུང་ཁམ ཏོ་ཏམ ཁ ཚོར ཅུང དེ ཁ ཏེ ཡ་ཏན ལ ཕབ གི

ཁྱི ཕྱད མམ གསི ཡོང དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱ
ཐང ཆེན གོལ དང ས ཁུང འབབ ཅེད ཚོ ཁུང ཅེ ཅེ ཛིག ཅན ནག སར པེལ བེ ཕྱུན ཆར ཅེ ལ ཟོང གོལ ཤེ པའི ཁྲོད ཇོང ཁམ ཁོ རིག ཁིར ཅན ལ དང ཇོག ཤེ པར ཚན ཚག ཤ གི ལ ཆེན གོལ དེ འབྲེལ ཇོང ཁམ ཁོ རིག ཁིར ཅན སྐོར ཅེ ལེ ཡོད དང སབ ཤན ཅར གི འབྲེལ ཇོང ཁམ ཁོ རིག ཁིར ཅན ཅེ ལེ ཡོད དང སབ ཤན ལ ཆར ཅབ ཟོར གི ཆེན གོལ ལག དར ཤེ ཅེ ཇོང ཁམ ཁོ རིག ལ ཁིར ཅན ཐེབ སབ པར ཡེ ཤེབ དང ང ཁུ ཤེབ ཧུ ཅེ ཕྱ གི ཁང ཇོང ཁམ ཁོ རིག ལ ཁིར ཅན མ ལག པ ཐེབ རིག ངོང་གུག གམ ཆུང་ཏ ཏོང་བི ཐབ་ཅི དང ཤེཐམ དོང་གི པ་དང ཆན་གུལ ཆར་སན ཅེ ཏབ་ཅི ཆ་ཁི ཁིམ བིང་ུ ཐ་ནི ཆན་གུལ ཤེབ་ཤིར ཆུང་ཆན ལེ་ཁུང ལ་ཅེ་གི ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག ལ ཁིར་ཅན ཐེབི ཁོར ཅེ ལེ་ཡ དང ཤེབ་ཤིལ ཟུམ་དུག ཤི མེ བི ཆན་གུལ ཆར་སན ལ ཤེབ་ཤིར ཆུང་ཆན གོལ་ཁན ལེ་ཁུང ཅི ཤེབ་ཤིར ཆུང་ཆན གོལ་མར་གི ཇེ་སེ ཅིཅབ གང་གན རེལ དེ་ཁག དང ཆུ ཅིག་པི ཇོང་ཅེ རན་པ ཡན ཅེ ཚ་ནི མ་མང་ སེ་ཇོང་ དང དེ་ཡམ རེལ དེ་ཁག་གི ཚན་ཚིག ཟོང་གུལ ཤི པི ཟོལི དང ཤང་ལི ནག་ལི ནེ་ཁུང ཆ་བེད ཇམ་ཇལ ཇོང་ཅེ དང ཐོལེ ལང་ཁན ཟིག ཅན ཡེ་ཁུར རང་ཤུང ཐོང་ཁུང སապི ཅེ ཅེམ རེལ ཆེ་ཏུན ཆར་ཅལ ཆར་ཅེ ཟོང་གུལ ཤི པི ཆོལམ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག ཁིར་ཅན ཐེབ་ཅལ དང་ཇུག ཤི པར ཚན་ཚིག ཤ་གི པར མ་སལ ཆེ་ཏུན ཆར་ཅེ དེ ཤེབ་ཤིར ཆུང་ཅན གོང་ཁན ལེ་ཁུང

རེ དེ ན འཛུགས སྐྲུན ལས ཡིམ ཡོང ཁམ ཁོར ཡིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི གདེང འཇོག དང འཆར འགོད བར གྱི འབྲེལ བ ནི ཅི ཞིག ཡིན ཞེ ན དེ སྐོར ལ ཀྲུང ཧྭ མི དམངས སྤྱི མཐུན རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཡོང ཁམ ཁོར ཡིག ཁྲིམས གཞུང གི དོན ཚན གུབ ཅི གོ བདུན པའི གདེང ཁེ ལྟར ན འཛུགས སྐྲུན ལས ཡིམ ཡོང ཁམ ཁོར ཡིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི གདེང འཇོག དེ འཆར འགོད བྱས པའི ཡོང ཁམ ཁོར ཡིག ལ ཤུགས རྐྱེན ཐེབས པའི གདེང འཇོག དང བསྐྱར དེ བྱས མི ཆོག འཛུགས སྐྲུན ལས ཡིམ ཧྲི ལོ ཞིག གི འཆར འགོད ཀྱི ཐད ནས འཛུགས སྐྲུན ལས ཡིམ ཧྲི ལོ ཆང་གུལ ཏ་རེམ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཏེ བཙལ་ དང་ཇུག མ་བྱེད ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཏེ བར དང་ཇུག ཤེས་སན བི ཆང་གུ ཆོལ ཛིགཅན ལེ ཇེ ཤེབཏན དེ ཡོན ན ཆང་གུ ཅེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཏེ བར དང་ཇུག ཤེ བི དོམ ཚིག དེ ཛིགཅན ལེ ཇེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཏེ བར དང་ཇུག ཤེ བི ཝཇན ཛན ས གེཅིན ཏབ ཚ གི ཁན ན ཛིགཅན ལེ ཇེ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཏེ བར དང་ཇུག ཤེ བི ནང ཏོན དེ ཆང་གུ ཅེམ ཇོང་ཁམ ཁོ་རིག་ལ ཁིར་ཅིན ཐེབ ཅལ་ག དང་ཇུག དང་ ཤིབ ཤིབ ཅེ་པི བསམ་ཅར་ག ཇེར་ཟུང་ཏེ ཏ་བདིར་ཏང་གི

0: ཁྱི ཁྱི
1: ཤམ་ལ་ཡ་མོ་ཐུ་པན་ཇོན་ཆམ་ཏོ་ཆོང་ཁེར་ཁེ་ཇོབ་ཐུ་གི་ནོ་ཅི་ངོ་གོ་ཐ་ཡོང་དོན་ཁེ་ལེ་ཐུན་ཡ་བུ་ཅུ་བེ་གོ་ཐེ་སེན་ནག་ཤེ་ཉི་ཐུ་གུན་ཐུ་ཆ་ཅ་ཕ་བེ་ནམ་ཤེ་ལ་མིན་ནེ་ཆམ་ཏོ་ཆོང་ཁེར་ཁེ་རུ་ཐོ་ལ་ཆོག་ཟོང་ཡང་སར་ཐ་སེ་ཤེ་གི་ཆུབ་ཅེ་ཉོག་ཅིན་ཆི་ཝ་ཆུ་ལོ་ཐ་སེ་ཤ
0: ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ chedi. Namsi ki nizungun guo tang yung dong ki guk sung zingzha tang bu nipa kang le dun yu. Chamdo chong ki reng chung tung kong ju ki mi tab tang lak zay le din ni ngong guo sun zing ki ma la gyun tu tu gu cang tu dan xin. Sashi nui zi nying ki ngun de le di ta da xip ce lin tang ngun de dong wei jik chi le din ni. Chong ki ryong ki nyam jie nyam guo ba som dong ni ki jub si ta nyam gui che di. Gyun nam jing ki guo xip tang da xip ce lin che ba si. Mingye pa rimzi kemna, zashi nui tsi namsi ki nyingke ngun da ting dunju lao zam kebja ta gubi che yu. Ba shu tang ding qin, benbar so zong ki kak su jik du sa kong le, zonin to ming ne, che tuyong gu dong ta che shir chi ba ta, kak su tang ti xin me gu ki chok rong ki nyen kar tambor ming ne. Raga shor di, shor tuyong nui tsi ma tuyong ngun go ne bu che di. Sa kong shi bu zashi ki nui tsi ngun go zun zin ki cha ya ca tam tu dan yu bishi. Mingar chamdo chongkir ki rika ki chetum nang chong ting gada juru che ba mi ting chikri gedong shu yu. Tietan chepji jitu yangsar ta yu gor zin chong ku lobja jin chong. Chong ming kui so zonye sa kong le ming ne zaji ki ngui ming gingen le gu nam jen ki che tuan che shir ta. Kyak rum tan kyak zu zaji nui tse nyingar jebo tan che shir chi shu chir dan we. Ngui ming gingen gup dun zang su ta nyingar gu rim shibur zun zin top yu shi. Singalinge shamli ya motu su gyun ki deshim ne mangchu tun le su kyor we pyo ki dajwe pali ki pike lumbu shibdi sen nang shi. Pyo ri ki su gyun kenden sa jadi churwe pali ni churwa tang sema ma chu shibje le suba ta chi so ching na nye la uji chua ta rong ar shing gyrwa tenpe sa tu pomi kin shun gyun ki hajang gabchi be sen shi gin. Pyeong jong fu di sa cha cha yu gong si jin dung ba su qin hua yung wu ni ju na. Chul wei pa li chung chung ti na ji sun si ki zem dun du yu la. Kong yi ki long sum chul ni wei lang zu yang du yu bishi. Chik dong gup ki gup chuk gu lor da ju du jin ki su dun si rin. Ji su du kin ki pyu ri ji sun si ki. Jo si ding jik bi da ju pa li kam kan si ji. Ki si ngan zu pyeong jong le da ju pa li si gu chu na. Ji ma rong si si. Ge jia ti su jing hua yi sim na xia jing, qi su tian zhe xi ji gang suo gui niam. Tian ne su jing hua yi sa tu kian dian di xim xim ju sa bi qi bie leng pu ru zhou zam. Ge ti tu chul wei pa lin ni kim chan chang mian suo wei gun se zam shi. Tian le chen dian jian qi suo zhe mie la xi gun qi wei cong lam ti wei gang mi. Tian ne chong wa do ru mi zhong la, suo kang chu ngun nan bar gu wa dong tep qi gui bie. Jidar qian ne, pyu re ki mirab ne mirab har gun zin qi bie mang chui ki gun se suo zhe ti. Chen dian jian tan xi gun jian ki tuan le suo gyur gyur ni, jim ju sar bie lan pyu to ki gan ne qi shu xi zhi du ji suo qing.